0: 原来还真的有李建武、李建强两个人。这个事情一绝起名。既然他们是孪生兄弟，你怎么证明这个人就是真的李建武？
1: 这好办，李振武是国军的密码专家，太君一试便知。
0: 如果他真的是李振武，那他应该对国军的密码了如指掌了。这太好了，问题是他会真心的投靠我们吗？
1: 太君，您刚才不是说了吗？他已经无路可走了，人到了这步田地，有奶就是娘，应该没问题。
2: 潇洒干卡，高田司令に今すぐ連絡して国民党軍隊に来てもらいなさい。見知らぬ伝聞が出てきた。
3: はい。もしもし。
0: 玲子、まだ解読できないのか。
2: はい、この伝聞はたくさんの暗号が使用されていて、明日の8時としか解読できませんでした。はい、この伝聞はたくさんの暗号が使用されていて、明日の8時としか解読できませんでした。
4: 八个中佐，人带来了。
0: 你先下去吧。
4: 是。
0: 走。

0: ちゃんと私に感謝してね。私がここに彼らを連れてきたんだから。何を考えてるの？
1: 中国の古き言葉で、風雨长，一番月亮。この意味は、人を見るには、まずは彼の行動を観察し、我々に対して忠誠心があるか、今後の彼を見てからだ。今天下午三点钟，中央银行的200万中存权就要运送到新疆码头。你们的任务是把它安全的押送到银行，中间不允许出现任何差错。是黄总一货计划。
2: 是。

0: 解読できません。高田調査。
1: 玲子、何か特別なことはないか。
2: 気象電報は一つしかありません。たった今受けたものです。
1: 気象電報？
2: うん。
1: 昨日の気象電報は何時受け取ったんだ？
2: 3時頃です。
1: 今日は45分早いな。電報送れ。風力は4級。外は風が吹いていないな。昨日の気象電報送れ。

0: 哟，
1: 徐兄，
0: 晋飞老弟啊，
1: 哎，你怎么到这儿来了？
0: 我这不看看这行动上能不能需要这些家事吗？
1: 你老兄真是挺心细的啊。时间差不多了，赶紧走吧。
0: 走。
2: この2日間の天気情報はほぼ一緒だ。どうしてこんな差があるんだ？そして時間も違う。すぐ座標を調べてくれ。北緯31度24分、東経117度30分、どこだ？
3: はい。報告します。新人は不当です。
2: 東から吹いてくる風は3点を指している。降雨量は新ジャンの不当。4級の風は4つの軍隊を派遣したんだ。

0: 出事了，进来说。我们中了敌人的圈套，牺牲了两位同志。
1: 圈套？难道是徐同志？
0: 不是，我们刚收到消息，徐同志已经牺牲了。我们中了敌人的圈套，牺牲了两位同志。
1: 圈套？难道是徐同志？
0: 不是，我们刚收到消息，徐同志已经牺牲了，有可能是日本人破译了密码。
1: 太可惜了，我们花了半年多的时间才帮徐同志打入到敌人内部，就这样白白的牺牲了。我们要认真总结一下这次行动失败的原因，是一堑长一智吗？不能让徐同志的血和其他同志的血白流，要继续战斗。我马上向上级汇报这边的情况。
2: 第三次长沙会战，总司令的天炉战法大获成效。
3: 李正国，你这个始作俑者功不可没。现在日军主力东移，只剩下宫本支队还死守在汨罗江附近呢。
4: 宫本支队是在掩护他们的主力东移，现在他们的任务已经基本完成，怕是要逃啊。
2: 到了嘴的肥肉还能让他跑了？李正国到，你们是要乘胜追击，务必全歼宫本支队。是。
5: ここからこの地点まで13師団によって封鎖します。我々はここから
6: 大佐が総部から電報、13師団はもう撤退しました。15はもう我々に攻撃し始まった、すぐ撤退するよと総部から命令が来ました。
7: 腐ったれ！
8: 撤退だ。
9: はい
10: はい。
8: 朝鮮は必ず戻ってくるからな。

0: 佐が戦闘部隊が新宿にやられ、死傷が多いです。
1: 報告、中国軍隊後ろから追ってきます。もう3キロしかありません。
0: 国外敵を受けて状況は危険だ。
2: 地図すぐに中隊2隊に戦闘部隊を援護させろ。新四軍の防御線を突破するんだ。私は他の部隊と南へ向かう。明日午後4時刻にて落ち合うこととする。
3: はい。
0: 戦闘部隊に増員しろ。
3: はい。
0: 行くぞ。
4: 宫本支队受到新四军的伏击，伤亡惨重，现在已经往南跑了。
5: 你看，在这儿。
6: 新四军的这次阻击真是雪中送炭，这样一来我们歼灭宫本支队的把握就更大了。
4: 这回新四军的阻击确实帮了我们很大的忙，他们的阻击打乱了宫本的部署，迫使他失了魂招，他把兵力全部都分散了，这样一来后面他就无法形成集中力量，咱们正好可以把他慢慢的吃掉。
6: 完达，命令部队
7: 全力追击，剿灭宫本支队。
8: 是。

0: は新宿にやられました。新宿についてきました。我々は包囲されました。
1: 絶対に命令、反撃開始だ。何としてでも奴は全滅させるんだ。
0: もう突撃する力はない。
1: バカ誰か。
0: 大佐が兵力を集中して突破口を開けろ。我らの師団と集合してから中国軍と戦うのだ。非常に危険な場所に置かれているのだ。大佐が早めに命令を出してください。大佐安全でした。我が方が希望があります。
1: さあ突破するんだ。兵力を集中し東へ向かって包囲を突破だ。
0: はい。
1: Come on!

0: この辺一帯はゲリラ隊が多い場所だ。いつ我々を襲ってくるかわからん。注意せねばならん。いいか、殺し間違うとしてもゲリラ隊を逃してはならん。
1: はい。

0: 停车！哎呀，原来是黄局啊！你有什么需要帮忙的？
1: 这是我们十三师的公文大队，马上带我们去见你们的最后指挥官。
0: 快，将。
2: 安警防衛司令官高田俊司さです。大佐殿ご指示を。高田、私は13師団の大佐宮本だ。師団の撤退の援護をして中国軍の包囲攻撃を受けた。君から13師団に連絡し、私の居場所を知らせてくれ。
1: はい、すぐ連絡します。それと。
0: 君の精鋭部隊を派遣し、後から追ってくる国民党軍を一人残さず皆殺しにするんだ。はい、李三宝中へ入れろ。ご安心ください。アンケイは我々日本帝国の管轄区です。私高田が大佐の安全を保障し中国軍に邪魔をさせません。我が陣来。
1: 李三宝，我给你介绍一下，这是我们的公民大佐。大佐殿，彼は李建雲と言います。我々27師団の参謀です。李建雲。
0: 国民党軍第五師団の副師団長李建雲、ずっと私とやり合ってきた国民党軍、お前だったのか。大佐殿、第五師団の李建雲、実は彼の双子の兄弟の弟の李建ちゃんです。彼が本当の李建雲です。彼は彼らによって行き場を失われてしまいました。彼には能力があります。自分は彼に生きる道を与えました。
1: 李建雲。
0: 大佐殿，ご安心ください。自分は把握しております。李三宝，你马上集合部队，我有要请要全部。
3: 是。

0: 新しい日本料理屋さんができました。奥さんは昔のお隣さんです。せっかくだから食べに行きませんか？
1: いいぞ。ずっと日本料理を食べていなかったからな。行こう。
0: うん。
2: 報告します。
0: 何が起きたっていうの？
2: 中佐学科、これはさっき一本取ったの秘密の面です。
1: どうやら抗日武装部隊が今夜集まるそうだ。ウフェンジョンネジーフ。

0: が中にいるの。開けなさい。誰か呼んできなさい。
1: 玲子小姐，有什么事需要我帮忙吗？
0: 不知是谁锁的门。
2: すみません、すみません、すみません、ごめんなさい、申し訳ございません。
0: 早く行きなさい。没事了。